Kuru yalan alçoğuz beysin elgi eyle hilçit deyiş al. Alçaki eya şi di Pastor Appreciation Revival eya balko at olil. Eya di Pinedale Christian Center eya arad olil di na kedona alni tzisitkan di shada at o e açigo di Pinedale Chapter House do şi açi di eya di Tuesday do di yuancı istkan yol kalto ای با خالجیش دلیل این لیت مویج جن راجع نیز نیول خالج جن آردیت سیکه دن آکنس کو آقید ای آج با خالجیش دلیل آدو ای دهل نت دلیل که ادی پاستر آنیتا فرانسیسکو پاستر دلبرت نز پاستر جی آریسو پاستر تلی لی پاستر وسلی کاستلو ای آج دهل نت دلیل Out of the appreciation celebration, gishi at the mo yajba at le gunnet do leil. Iyashi di binyadi pastor, senior pastor, and lenigdi reverend, Darylson Jonah Begay, iya aja. Ado iya di rima navo chapter, iya aja nanish at egishi di tkago, iya at e iya lago, iya di temporary custodian maintenance, iya aja iya latinism. Ia di askango shlarigit askansgo shi ajdant il khal dolil. Ia di rima chapter I bitla anish dolil. Ado ia di transportation ia akhwewad lon dolil kwa chide. Din anish go bitla jatat dolil gi. Ado ia bishnil an dolil din ji jato. Nas di jato I ji jati tshlat din dahatat lotot dago. Ado di job experience gibi yit labor bidit igo dit o nanish gi. Ado di bika hana apans iya lota wea lon dolil. Ado iya CPR iya da first aid training. Ado iya di Navajo Nation jab khakha dat iya dolil na at aja. Iya bilti rima Navajo chapter. Ado iya di high school graduate iya da equivalent. Iya da demonstrates dolil di ability di perform. As dolil di duties iya aji nanish. Wado iya di application at lagi iya mandi don linda initiate se bi don lish lagi da na kenshin iya anli bi lana at lehde aro information iya at lana da notsin go si a adan khata hodlon do lehto na di kinke da hodlon go iya 505-876-9630 iya da 9517 iya adja da hodlonet do leh Ado iya alto di alago labor iya alto la dinzen di alto di skango iya ajdant il kaal dole iya di rima chapter iya bila anish dole Ado iya di akwe wachide iya akwe lan dole di nanish go bay lan jada dole lgi Ado iya bishnil an dole di nahaj di jato njajat do iya ajdi iya ji jati shlatin dahatat lato dago Ardi iya khwe khollon do lehti housing construction do renovation experience. Ado iya di CPR iya da first aid training. Ado iya di akhwe bena anish iya khwe khollon do leh. Iya di projects gibin ya. Ado iya di Navajo Nation je. Iya khwa khadat iya do lehti inaat acha iya bilti rima Navajo chapter. Ado iya di high school graduate iya da equivalent. Ida di demonstrates do lilti ability di performance do lilti di nanish. Ige iya aja aru na di kinke da halon ko iya baseba na ge 505-876-9630. Ida 9517. Iya aja ado iya alto di temporary office assistant. Iya alto la dinzen di alto di skango iya aja dan di il kaal do li. Iya di rima chapter iya aja bitla anish do li. Ado iya di akwe wachida iya khollon dolil di nanish go bi lanjata dolil gi Ado iya bishnil an dolil di nahaj di jato nji jato iya ji jato dolil gi di tis din dahatat lato dago Ado di nanish iya ajdi experience gi bidi labor bidit igi ajdi biya di criteria duties iya hat o iya ajdi operate ozen di office equipment Ado iya di CPR do first aid training iya khwe khodlon do leil. Ado bki ahana apaase. Ado iya di Navajo Nation je inaat agi iya khwa khadat e do leil iya bilti rima Navajo chapter. Ado di high school graduate iya da equivalent
that he demonstrates or lit the ability to perform. He had the duties, the agility, and the shigay, although he actually had the knowledge, he acquired not only DB, the Microsoft computer, Word, Excel, PowerPoint, that again. I don't know, I can get the hard long go, a baseman, 9565693 8095 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
تكنيك دي ساينز او دي اي ادمج اي لا دي ساينز اي بتصاند شي دي بي اي نتكيني دي 120 اي دي ساينز اي شي اي ارج بليس اتاليا بنياتيس كوميونتي سيفتي اي جي ارج دي اتكين تاتا ديس كارلجي اي دي بي اي ديش لاخا تسوچه اي نيكو اي اكون نلتساوز ارو اي دي اشون دي اي دي Be respectful than lingo e ajat in the remanafo Department of Transportation Road Projects or equipment gishi aj e holonki adoshi yadit la e beltahon e ajd hut ingi ado narikin yadal longo e beishman nagi 505-876-9535 e ajdal net dolly. Do adult go e adi lanal sauce beast nilki e yadal china ando le.